0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олбон төв нийгмийн бодож чурглалээ Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдө үрд биднэ сонорын сонирхолээ

Ата амнат карлысы маңғыл қылны сының мұданы нөкті өртліген чак балда, хұндысан сық чидда, ән чагин нөкті өртлігді қалды. Вейдин хұндықты амнат карлысы ойынғыт тоғына дұрғдғыр олдырылжын хынар үхілсін. Адын зүйлен арахым жүг жүргір хүргілін тапчан байг үлч нәрліг анчыдай жалғылтар, ажил алғылтия қолжуяға. Тэргэн байрий тулугж үүлэн элтгэг томдагий тагуулдар жүүлж, вангийн хороу үрдуу болгаас олон томна ябч сүүх тааламчтэй жамийн өбтарүүлсэн жирг мэдан өбтарүүлэн. Одо энчагийн өбтарүүлэгийн нэрэн үүлгаан сонсгой. Манай хороуны сурүүлж илэгч үйшүй лянгийн мэдалснаар. Юэжин хундагда омнат горлосын уингат дуунай дөрүүдгүр уларалжин хэнаар үхэлсэн байна. Омынхана юэжин хундагда омнат горлосын уингат дуунай дөрүүдгүр уларалжин уралдаанай насан түрүүгстын дүүгалыйн анханай уралдаан халуунаар ахлүү. Тосуданай ажилдагын өргөө олон дуу урлигийн дур бахтададай өөрігін дөлгөн үзүүлүүх солилчин сурулчих олон түмнэй тапчынгий байгүлжүүгцэй. Уралдааны бүх явчанда сүйтгөл хураахгүй, газир орон үндэстэний хэзгаарлахгүй, бой бүхүй дуу хөгжимд бахтыг хүмсэд хандуулнаан. Уралдаанда чөлөөт үндэстэн, сонголог дуун гэх гурван ихдүүг болон тохируулжээ. Уралдааны явчад далай сонголт анхны уралдаан, хоёр дахь уралдаан, ерөнхий шийдвэрт уралдааны багтааж, долдугаар сараас есдүгээр сар хүртэл үргэлжилэн уралдах болно. Дуучид сүлжээн дээр код ширвэх тухайн талбайд данслаг хоёр зүйлийн арга маягаар нэрмэдүүлжээ. Үйл ажил төрлийн утаг урлагийн сендер хөгчидийг татан авчирч, идэв хэдийгээр тайсанд гаргасан байна. Тус талбай анхны уралдаанд мужийн доторх 5 нэр хүндтэй дуу хөгжмийн тусгийн мөрөгжилтнийг урж үнэлэн ханаг бүлгэн байгуулж, тусгийн мөрөгжлийн үнэлэн шалгаруулах комиссийн хөв өгөх ба олон нийтийн үзэгчдийн болоод үгүй үйлдвэрлэх хөлбөрөөр хөв бодох загварын шинийг үүдсэн байна. Тусгийн мөрөгжлийн хөв тогтоох нь ерөнхийдөө хэрэг бүтэмжийн 170 ижилжээ. Тухайн талбарын үзэгчдийн код ширбэж болоод өгөх хөв өгөх нь 130 ижилжээ. Тусгийн мөрөгжлийн чанар болон олон түмний оролцох төрөлдлийг хамтдан харгалзсан байна. Уралдааны анхны талбайд уралдаанд оролцогчдээ дэс дараалан тайсанд гарчээ, олон төрлийн хөвнам ба хамарсан дуу дуулжээ, хангинам дуугаар халуун алга ташилтыг хүртэв. Уралдаанд тухайн талбайд хөв бодожээ, хэр бүтөмжийн нээлтэлжээ, тус талбайгийн 1-р, 2-р гутгаар жижээ шилдэг шагналыг шалгаруулахын хамтаа үнэмлэл ба шагнал гардуулах болно. Айлгснаар тус хугацааны омнот горлосын уянгат дуун уралдааны дүрмдөр үргэлжилэн шилдэгжилжээ. Утаг урлагийн анхны уралдаан шалгарсан тамирчид дэс давшин уралдаанд оролцожээ. Өчигдөн 12 нөрөө дуучдын сонгон ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцох болно. Уралдаан дууссаны дараа бас шагнал олгох өвдөх шагналыг эрхэлжээ. Шагнал олсон дуучдын чогчийг хойг төвлөрүүлэн илрүүлэх болно. Ажилдаган олон түмний үжил сонирхог дуртай дуу дуулах уралдаанаар ачаалбар болгож, бүх шинэ үндэстэнүүдийн олон түмний чог бадрангүй өөдлөн давших жаргасан агаагүй чид илрүүлжээ. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний суурийг үргэлжилэн бөгжүүлжээ. Ард олны олон янзын оюуны соёлын хөрөгчөөг тасралтгүй хангаажээ. Өөртөн засагчны чанар сайтын хөгжилтэд соёлын хүчний нягтруулах болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Лёгөө Хүйгийн мэдээлснээр. Олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарлог онцтой жолголтоор ажил олголт явуулж байна. Жоны улирлын хулсан ажилчны орлогын нэмэгд үүлэг ажилдаг жижээ, жоон өдөртө үе олон ажилтан өлсөх тусгийн ажилдаг лавдун баттай

төлгөн явуулжээ. Ажил олголтын үйлчилгээд орох буулгах ажлын байрлуулалтын найдваржуулахын тулд өмнөхөн Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөө Сонгён хотын Хунгён Сян хүний хүчний өг байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын Засгийн явдлын ягтын хэмээх хүний хүчний өг байлгийн ажилсын хөрөлөнтэй Төний улирлын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ажилдгийн тусгай талбай ажилтан өсөх чуулганыг өрхөлөв. Тус удааны ажилтан өсөх хурлын сүлжээ гадна шууд өсөх, сүлжээ дээр зэргээр өсөх, босоо чогцод ажилтан өсөх загварыг авчээ. Хангалах хэрэгцээгийн мөдөцингийн бэхлэлтийн үнэн хүү өвдөв. Ажилгийн тухайн талбай нь ажлын байрын хангалаг гүйцэд байж, шинэ дотор гаднах гуцгарын шилдэг аж ахуйлалын уран хуралд оролцуулж, үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гарыг гаргаж, олон өсчсөн ажил өөрөг хөрөгчөг төлийн ихөр хангасан байна. Ажиллагын хөдөө тасгийн хөдөлмөрчид дахин ядуур хийсэргээд амжилтгаар ажил олгосод, сул ажиллагсад, дагслуулсан ажил алдсан хүмүүс жичээ, их төс сургууль төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсүүдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваан зохицуулах ба найрлаг онцтойгоор хөргөхийг боловдуулдаг байна. Үүний хамтаа шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилгээ баримтлж, төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлаг батлагийг хангалтгаж Жагдалгүрийн хамааралтын салаа, чадварчны солилцооны салаа болон хөдөө тасгийн ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайн ажлын голлогч хүчин төсөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тус гялан байгуулав. Ажилтан олон төмөнд ажил олголтын дансралд хүчирдэлтэй хавсрын татгийг төрийн бодлогын тайлбарж дагаж сурах жолоодох зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангажээ. Тухайн талбайн өөр амьсгал хоор хүчинтэй байж 75 хүн ажил олох санамж тохирж ажил өрх амжилтын норм ба төрийн бодлогын мөдөг нормыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараагийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв дагаж найдваржуулах ажлын үргэлжлэн сайтур хийжээ. Туршлага хийдлэн дүнжээ. Тус удааны засгийн ордон аж ахуйлал хамтран өрхөлсөн туршилгыг өмхөлжээ. Банкжуулсан хангалах хэрэгцээг жолгуулах тогтчийн улам нэг алхам төвлөрдүүлэх болно. Ухуулгын үргэлжлэн өргөтгөж тус удааны ажилтны нийгмийн төлөөлөх хүчин төсөглөн ажил олголтын далд ажлын байрыг үргэлжлэн өвдөлжээ. Дараагийн тусгай зүйлийн урга ажилтнд энерги хуримтулж бүх шинэ олон төмнөө ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх харилцааны баялагдхийг бүх хүчнээр айхуулах болно. Манай хорооны сурвалж жилэгч Ишэйлян Лихогийн мэдээлснээр Тэргэн байрыг төвлөвжүүлэн илтгэх томдгийг тагуулдэржүүлж, Вангийн хороо өртөө Балгаас олон төмөнд явж суух тааламжтай замыг нэвтрүүлсэн байна. Балгаасны доторх гол замын зам харилцааны төв зэрэг Чуглаамаймаа замын эзлэн эзэгнэх тэрэг хүсгийн өмгч жирэмгүй зогсоох зэрэг асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд Вангийн хороо өртөө Балгаасны намын хороо засгийн ордноос ардын амьдралын хөрөгчд суурлан Балгаасны доторх голдлогтын орон бүстэй тэрэг зогсоох байрыг 300 гарын шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж, эл төрлийн зам харилцааны төмтөг шугам мэдрэгээр төвлөрдүүлнэ. Зам харилцааны нэвтрэх өмгч жирмийн үргэлжлэн жирэмжүүлв. Вангийн хороо өртөө Балгаас тогтмол хугацаагаар Чуглаамаймаа гаргаж байгаа бөгөөд өдөр бүр бас өглөөгийн загталгүртэй байдаг. Чуглаамаймааны өдөр бүрийн хүний урсгал дэд хэмжээгээр төвлөрч, тэрэг хүсэг дураараа жогсож дураар тавьж, замын эзэлснэс Дэлгэмэймээ хийхэд амархан төгжрлийн үүсгэж, зам харилцааны амар төвшний далдгам оршиж байдаг. Тус удааны тэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлэхэд Чуглаамаймаа хийгээд өглөөний загталгүрийн нэвтрэх онцлогтой гүйцэд уйлдуулж, замын сул байх орон зайгээ жүй жохистой ашиглан тэрэг зогсоох орон бүсийг хуваарлж, зам нэвтрэх шугамыг тодорхойлон хатуу хэрэгслийн талаар тэрэг зогсоох даралтыг багсгасан байна. Баг тэрэг зогсоох байр нь их ардын амьдралтыг холбогдож байдаг. Вангийн хороо өртөө Балгаас зам харилцааны суур төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх өмг тэглэмийн хамаарал эзэмшлийн банкжуулахар дамжуулж Балгаасны зам харилцааны засалтын өвөрсөлийг хүчлэн шийдвэрлж Балгаасны дүр төрхийг бүтэмжтэй сайжруулна олон төмнөө явж суух амар төвчний садгуу нөхтөрхийг баталж олон төмнөө хүр төмжийн төрөгдөл зол жаргал төрөгдөл ба амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн байна. Хонд сонсогчдоо дээрх нөтөрлөгийн найруулсан хөчин энэ нөтрүүлсэн сарна шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энтэгийн өмнөд гарлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөтөрлөг өөр завсарлаа дараагийн дугаар тань дахин жолгий байртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхлыг

아다 엄나 카르르시 망글 헐네에서는 무드네 넙투르르긴 착발다 헌데선 석치다 엔 차기 넙투르르트 갈도 마네세나 자도 아질타 아질치네 나질치 넙투르르 하질득 오르노슨 세네 흑네럭시 어룰질 와던 토둘라트 우르질링 위질가네 토바 2020 жилгааны сүйтгэл хураакогаар 2 маний шигшин байцаах ажил орноолсон. Манайшана олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарилаг онцтой жолголтоор ажил олголтыг яхуулж байгаа зэрэг мөдөн нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжлагч Юшил Янгийн мөдөснөр. Манайшана жадуу ажилтан ажилчнээ найзлж нөхөрлөх ажилдаг орноолсон байна. Бүгшэнэ жадуу ажилтан ажилчнээ ажлын чөлөөний соёлын амьдралыг баялагжуулж, ганч бие жадуучдын нийгмийн харил цааны арга замын өргөтгөж, өргөн олон жадуучдын боловсон өрүүл чийрэг ураг байрлах үйлдэл гэр бүлийн үйлдэл бий болохын тулд өмнөхөн сэнэ мөнхтүүдийн холбоот хурл, сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөл хамтран жадуу ажилтан ажилчнээ найзлж нөхөрлөх ажилдаг орноол бай. Бүгшэнэ өл байгуулдаг аж ахуйлаан ажилвэлсийн нэгчин 40 гаруй ганч бие жадуучууд нэг танхим чуулгарч сайн сайхан уулзжээ. Нөхөрлөх ажилдаг нь дэнгэрүүн соёлын аж үйлсийн хөрөлөнд явагдаж, ажилдагын тухайн талбайн уур амьсгал маш романтик байлаа. Хөрөлөн тойргийн ардын жан үйлийн ордонд ажилдагт оролцсон ганч бие жадуучууд цагаан нуурын жагас ангах соёл, Монгол үндэстний ардын жан үйлийн соёлын агуулгад хүний мэдэрч, зөөлшлал дунд ойлголтоо нэмэгдүүлж, жайгаан багсгасан байна. Ажилдаг нь чая уужсэл үжих, дур сонирхолын хөдөлчил, бодсон бус соёлын үеийн гар урлал, үнэн сэтгэлгээр илтгэх зэрэг олон шит гогцоох нар намбай байрлуулж, ууж уу сонирхолтой харилцан хөдөлчих хөлгөрөөр бүх ажилтны дайчлан оролцуулж, олныг баяр хөөртэй уур амьсгалын дунд өөрийгөө илрүүлж, нөхөрлөлөн жужаатгав. Однороо хамжилчин хөдөлчих дунд сэтгэл санаагаа ололчиж, уран тархны бүтээлд сайн сайхны илрүүлэн, жадуу өрхтэй өмгтэйгийн үйлдэлсэн, бодсон бус соёлын үеийн үйлдэлтийн бүтээлэнч тэднэ тусгай хараалагдах романтик дуртгал болсон байна. Ганц бие залуучуудын сэтгэлэн төлгөөж, үнэн сэтгэлээсээ санаагаа илтгэж, тухайн талбайд хайр халамж дүүрэн байлаа. Тосуданы нөхөрлөлийн ажилдаг нь залуу ажилтан ажилчнээ бодит хөрөгчөө шаардлагад үнэн хүү анхаарлаа төвлөрүүлж, ганч бие залуучуудад үнэнчөр солилцох, хөв байрлалтай танилцах шилдэг тавчин байгуулж, залуучуудын оюуны соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж, идэвхтэй жив чиглэлээр ураг байрлах ойлгогдох хүний дамж үзье. Дараачийн алхамд шинэ мөнхтөчүүдийн холбоо, шинэ ажилчны ерөнхий өвлөл, хөрөнгө холбоосын үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж, найзлж нөхөрлөх холбоо байгуулах, гэрийн суртлын байгуулалт зэрэг халуун сэтгэлгээ ажилдаги банкчлуун өрнүүлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээрэн өргөн олон залуу ажилчны зол жаргал төрөвтөл хараалагдах сэтгэлгээ тасралтгүй дэвшүүлж, манай шинэ залуу чадварт нэ амар тайван аж төрхөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Жан Жэн Жангийн юм даснаа. Шинэ өхнөлгсөн өрүүлжил болон төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төбө 2020 жилийн сүйтгэл хураакогаар 2 маний шигшин байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Харатарны өмгтээчүүдийн Баямахбодын өрүүл чийргийн үнэн хүү баталжээ. Өмгтээчүүдийн өрүүл мөндөний хамгаалаг халахвчи бөхчүүлэхин тулд өмнөхөн. Манай шинэ 2 маний шигшин байцаах ажлыг бүхлээр эхлүүлжээ. Тохон өдөр хадаажуулгуудмын жохон насны өмгтээчүүдэд шигшин байцаах үйлчилгээг өрнүүлж, ардд дүгмүүжлэх өрүүлмэндийн үйлчилгээ олон төмнөд дэргэдгүүргэв. Сабин хүзүүний уман, хүүхэн болж ирхэн уман бол өмгтээчүүдийн баяс сэтгэлийн өрүүлмэндэд хор хүнэл ихтэй хоёрыг хорт хавдар болно. Өртөө шигшин байцаах, өртөө оншилэх, өртөө өмнөн засах бол өвчнээ хувралтын төвшүрийг бүтэмжтэй бууруулах, өмгтээчүүдийн өрүүлмэндийн төвшний дэвшүүлэх жангилгийн арга хэмжээ болно. Тосуданы шинэ өхнөлгсөн өрүүлжил төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төвөөс өрнүүлсэн 2 маний шигшин байцаах нь сүйтгэл хураакогаар ардд асыг хүртэх төрөл зүйл байж, хараа орны жохон насны мөхтөчүүдэд хандуулан банкчсан шигшин байцаах үйлчилгээр дамжуулж, эрүүл мэндийн талгамын оновчтой жагсаан байцааж, өмгтөчүүдийн хүн дэх өвчин өмхөг үүсэх нормын үнэн хөө бууруулав. Шигшин байцаах ажлын эхлэлтийн өдөр хадаа нийгэм тойргийн жохон насны эмэгтэйчүүдэд мөрөөдлийн дангаслах тусгай байцаалт хийх, эрүүл мэндийн тухай мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг ойл зүйлийн шигшин байцаах ажлын өмгч өрөмтэй өрнүүлж, байцаах явц бүрийг нарийн ханамгаар биелүүлж, эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн сэргийлэн хамгаалаг мэдлэгийг хүлчингүйгээр тайлбарлан өгчээ. Тус өдөр нийтээ 43 хоноода үн төлөвлөгөөгээр шигшин байцаахыг биелүүлж, ард

0: өндірлің үрүлмінді асырымды бұтым чітті нәй дүрчі ұдыбай. Дарачы аңдығымды, сені үхнелғсың үрүлжіл болдан тұлғылы дүрчілің өлчілгіні туыз, сөйткіл хұраққағар хайру мәне шексін байчахи байңчы ұлық бұхны хамырхи үргілжілін тұлғыны құлжы. Өлі негім тәйрік сон балықсында өмүк жүрім тәгар оржы шексін байчах өлчілік үрнулж, арды дасы құртығы өлчілгіні хамыр хөпчек үргілгін. Өне хамтай шексін байчах ажыл түшіглін өмүк течудің үрүлмінді мүдлігі туға мүлжүлж, өргалығы өмүк течуді хүтлін жоладыж байгаад, өөрін бүйін үрүлмінді хамғалық үжілу хамсыри бі болғож, үрүлміндің шексін байчалтыды саначылға саң орылчүлж, тоскен мүргжіл дотын өмчілгіні өйлчілгір, хара орнай өмүк течудің бейсіткілін үрүлмінді бүхтлар сахын хамғалық болын. Мәне хороны сорулжілікч лиугу хуйгім бадасынары. Манайсын олон зүйлін арахым зүйг жіргөр хүргілін тапчан байгүлж, нәрлэг ончитэй жолгүлтор ажил олгүлтэй ахүлж байна. Өмін хэнэ сэнэ ажил олгүлтэйн үйчилгэнэй түбэ, Сонгүйон хотэйн Хонгчуэн сян хүнэй хүчнэй өхбайлэгийн үйчилгэнэй компэнтэй хамтарн, Сонгүйон хотэйн жасгийн ябдлэн ектэн хэмэн хүнэй хүчнэй өхбайлэгийн ажиусын хүрэлэнгдэ, жуны уларлэн ажил хийж орлгоон нөмөг дүүлэг ажилдэгийн тусгэй талбэй ажилтэн өлсэг чугланыг өрхэлэбэ. Тосуданы ажилтын үлсэг хурлын сүлжиан гадан шуд үлсэг, сүлжиан дөр жиргөр үлсэг босоо чогчад ажилтын үлсэг жагбарыг авчы, хангалах хэрэгчэнэй мүдэжэн кем бэхлэлтий үнэн хүү өбдэбэ. Ажилдэгийн тухуан талбайын ажилын байрын хангалах гүйчэд байж, сэнэ дотар гаднах гучхары шилдэг ажах хуэлайлий орн хурлд оролчулжы. Уилдэг уилэс, уилчилгэнэ уилэс, тараалангийн бутогтхүний өтшүүлэг жирэх олон хүрэг бахтасан ажил олголтын ажилын байрын нийтэ хоэрмэг горыг аргаж, олон өшчисэн ажил өрэг хөрэгчэг түйлэн ихөр хангасан байна. Ажилдэгэн хүдөө тосганы хүдлэн мүрчэдэ дэхэн ядүрхий сэргэлэг өтгэд амдлгар ажил олгсэдэ, сул ажилдэгсэдэ, данслуусан ажил алдэгсэн хүмэс зэчэ, ех дэ сургүл түгсэгсэдэ чирэг, өл түрлэн ажил өргсэдэн ончэлэг чигдүүлэн ажилын байрэй түрл хуван жохчүүлэг ба нэрлэг ончэдэгар хүргэхий байлүүлэ бэ. Өөне хамтай, сэнэ ажил олголтын үйлчилгэнэй түб урдар үйлчилгий баримтэлж түрин болгийн үнцэн зүйлий батлэг-батлэгий чангадхаж, жахдалгүрин хамаралтын сала, чадүүртнэй сөлөлчонэй сала болон, хүдөө тосганы ажил олголтын сала тасагжирг тухаасан ажилын голдагж хүчин түшиглэн, тухаан талбайда ерүнхэлсэн үйлчилгэнэй лавлагийн орны тосгайлэн байгулаба. Ажилдан олон түмэнд ажил олголтын данслэлд, хүчирдэлдэй хавсарын тэдгүүг түрин болгийн тайлымж, дагаж сүргж олодог жирэг нэг үртөө майгийн үйлчилг хангаж. Тухан талбан өөр амсгал хүр хүжэнтэй байжа, далан табан хүн ажил олог санамж тэхүрж, ажил өрг амжилтын норм ба түрин болгийн мүдэг норми бүтөмжтэй дэгшлүүлэбэ. Дараачын алхамда. Сэнэ ажил олголтын үйлчилгэнэй түб, дагаж найдүрж үлэг ажилын үргэлжилэн сайтүр хийж, туршлэг хийдлэн дүнгэнжи, тусуданы жасгийн ордан ажахуэлаан хамтарын өрхэлсэн туршлэгий өмхэлжи, байнгжи үлсэн хангалах өрэгчэг жолгүлэг тогтачи улумдан алхам тагүлдэржи үлэг болон. Охуулдагий үргэлжилэн өргөтхөж, тусуданы ажилдэгийн нэгэмэн нөлөлөг хүчин түшүүлэн ажил олголтын далд ажилын байрыг үргэлжилэн өөрлжи, дараачын тусгэ зүйлийн өрх ажилдэгт энэрэг хурамдүүлж, бүгшэнэй олон түмнэй ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэн харалтын байлэгдгий бүхүүчин өрөөн ахуулах болон. Хондусан сүгчэддо, дэрэг нөвтүүрлэгийн найрүүсэнэн хөчин юн нөвтүрүүсэнэн сарнаа сингон үйсэнэн жанхуэлэн. Өнчагийн өмнат горлосын монгол хөлнэй сөнэн мүдэнэй нөвтүүрлэг үүбарж авсарилла дараачын дугаардтэй хонжуулгий байртэй.
1: Нинжэнзай 87.8 全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

хоолой. Төм нардын амьдрал хөвжилтэй. Тэр бүх наран маний анхаарлаа. Түгөөмөл тархсан араа жоод олгон төв нийгмийн бодит зураглал. Өмнөд гарлын Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхол.

아다 엄낙 칼레시 망글 할네에서는 무던에 넙토르르긴 착발다 헌드산석치다 엔차긴 넙토르르트 갈도 만에세나 자도 아질타 아질치네 나이질치 넙토르르 아질득 오르노스승 세네 흑니락싱 어룰질와던 토루라도 우르질인 위질간에 토바 하이르만 하른질간에 스위트칼 호라코가르 하이루만이 식신 바이차 아질 오르노스승 Манайшана олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарилаг онцтой жолголтоор ажил олголтыг яхуулж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжлагч Юшил Янгийн мөдөөснөр. Манайшана жадуу ажилтан ажилчнэ, найзлж нөхөрлөх ажилдаг өрнүүлсэн байна. Бүгсэнэ жадуу ажилтан ажилчнэ, ажилын чөлөөний соёлын амьдралыг баялагжуулж, ганч бай залуучуудын нийгмийн харил цааны арга замын өргөтгөж, өргөн олон залуучуудын боловсон эрүүл шийрэг ураг байрлах үйлдэлд гэр бүлийн үйлдэлтийг бий болгохын тулд өмнөхөн сэнэ мөнхтүүдийн холбоот хурл, сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөл хамтран жадуу ажилтан ажилчнэ, найзлж нөхөрлөх ажилдаг өрнүүл бай. Бүгшинэ өл байгуулдаг аж ахуйлаан ажилвэлсийн нөгчин дүчхарыг ганч бий жадовчуд нэг танхам чуглаж сайн сайхан уулзжээ. Нөхөрлөх ажилдаг нь дэнгэрүүн соёлын аж ахуйлсийн хөрөлөнд явагдаж, ажилдагийн тухайн талбайн уур амьсгал маш романтик байлаа. Хөрөлөн тойргийн ардын зан үйлийн ордонд ажилдагд оролцсон ганч бий жадовчуд цагаан нуурын жагас анх соёл, Монгол үндэстний ардын зан үйлийн соёлын агуулгад хүний мэдэрч, зөөлслэл донд ойлголтоо нэмэгдүүлж, жайгаан багсгасан байна. Ажилдаг нь цай уужсэл үжих, дур сонирхлын хөдөлжил, бодсон бус сайлын үеийн гар урлал, үнэн сэтгэлгээр илтгэх зэрэг олон хэд гогцоог нарийн бай байрлуулж, ууж уух сонирхолтой харилцан хөдөлжих хөлгөрөөр бүх ажилтны дайчлан оролцуулж, олныг баяр хөөртэй урамсгалын дунд өөрийгөө илрүүлж, нөхөрлөлөн жужаатгав. Однороо хамжилчин хөдөлжих дунд сэтгэл санаагаа олдчиж, уран тархны бүтээлд сайн сайхны илрүүлэн, залуу өрхтөний өмгтгийн үйлдэлсэн, бодсон бус соёлын өвийн үйлдэлтийн бүтээлэнч тэднэ тусгай хараалагдах романтик дуртгал болсон байна. Ганц бие залуучуудаа сэтгэлэн төлгөөж, үнэн сэтгэлээсээ санаагаа илтгэж, тухайн талбайд хайр халамж дүүрэн байлаа. Тосоданы нөхөрлөлийн ажилдаг нь залуу ажилтан ажилчнээ бодит хөрөгчөөр шаардлагад үнэн хүү анхаарлаа төвлөрүүлж, ганч бие залуучуудад үнэн чөр солилцох, хувь байрлалтыг танилцах шилдэг тавчин байгуулж, залуучуудын оюуны соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж, идэв хөтэй жив чиглэлээр ураг байрлалтыг ойлгоход хүний дамж үлдээ. Дараачийн алхамд шинэ мөнхтөчүүдийн холбоо, шинэ ажилчны ерөнхий өвлөл, хөрөнгө холбоосын үйлдэлээр үргэлжлэн бадруулж, найзлж нөхөрлөх холбоо байгуулах, гэрийн суртлын байгуулалт зэрэг халуун сэтгэлгээ ажилдагийн банкчлуун өрнүүлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээр өргөн олон залуу ажилчны зул жаргал төрөгдөл хараалагдах сэтгэлгээ тасралтгүй дэвшүүлж, манай шинэ залуу чадварт нь амар тайван аж төрхөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Жан Жан Жангийн мэдээлснээр Шинэ өхнөлгсөн өрүүлжил болон төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төвө 2026 оны Свиткол Хуракогаар 2 Умааны шигшин байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Харатарны өмгтээчүүдийн Баямахбодын өрүүл чайргийн үнэн хүү баталжээ. Өмгтээчүүдийн өрүүл мөндөд хамгаалалт халахвч бөхчүүлэхийн тулд өмнөхөн манай шинэ 2 Умааны шигшин байцаах ажлыг бүхлээр эхлүүлжээ. Тохон өдөр хадааж ялгуудмын жохон насны өмгтээчүүдэд шигшин байцаах үйлчилгээг өрнүүлж, ардд дүгүн мөжлөх өрүүл мөндийн үйлчилгээ олон түмний дэргэдүүргөө байна. Сабин хүзүүний уман, хүүхэн бол зэрхэн уман бол өмгтээчүүдийн бэйсэд хэлийн өрүүл мөндөд хор хүнэл ихтэй хоёрыг хорт хавдар болно. Өртөө шигшин байцаах, өртөө оншилох, өртөө өмнөн засах бол өвчнээ хувралтын төгшвэрийг бүтэмжтэй бууруулах, өмгтээчүүдийн өрүүл мөндийн төвшний дэвшлүүлэх жангилгийн арга хэмжээ болно. Тосуданы шинэ өхнөлгсөн өрүүлжил төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төвөөс өрнүүлсэн 2 Умааны шигшин байцаах нь Свиткол Хуракогаар ард

0: дасы хүртэг төрөлзөйл байж, хараа орнай жохон осны мүхтээчудуд хандуулан банкчисан шэгшин байшаг үйлчилгар дамжуулж, эрүүл мандин далгами оновчтээ жахсан байшаж, омүхтээчудын хүн дэх өбчин омхог үүсэг норми үнэн хүү бууруулу бай. Шэгшин байшаг ажиний эхлэлтийн үдэр, хадаа нэгэм тайргийн жохон насны мүхтээчудуд мэдэй жингий дангаслэг тусгай байшалд хийх эрүүл мандин тухай мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг өл зүйлийн шэгшин байшаг ажилийн өмөх чирэмтэй өрнүүлжээ. Байцаах явч бүрийг нэрэн ханам бай байдулж, өмөгтээчүүдэд эрүүл мэндийн сэргийлэн хамбалан мэдлэгийг хүлчингүйгөөр тайлбарлан өгчээ. Тус өдөр нийтээ 43 хүнудаа үн төлөвөөр шигшин байцаахыг байдулж, ардын амьдралын эрүүл мэндийн асрамжийг бүтөмжтэй найдварж өгдөг бай. Дараачийн алхамтай. Шинэ өхний лохсын эрүүл жил болон төлөвлөлт үрчлийн үйлчилгээний төвөөс Свиткол Хуракугаар 2 маны шигшин байцаахыг банк жиглөх бүхний хамрхи үргэлж жилэн түлхэн явуулжээ. Өлө нийгэм тойрог сум болгосонд өмөх жирэмтэйгээр оржээ шигшин байцаах үйлчилгээг өрнүүлж ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний хамрах хөвчөөг өргөдгөн. Үүний хамтаа шигшин байцаах ажил түшиглэн өмөгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, өргөөлөг өмөгтэйчүүдийн хөтлөн жолоодож байгаад өөрийн биеийн эрүүл мэндийн хамгаалаг үжил ухамсарыг бий болгож, эрүүл мэндийн шигшин байцаалтад санаачилгаасан оролцуулж, тусгай мөрөгжил, дотн өмчилгээний үйлчилгээр хараа орны өмөгтэйчүүдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх талаар сахин хамгаалах болно. Манай хорооны сурвалж жилэгч Лёгөө Хүйгийн бодолснаар. Манай шинэ олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тавчин байгуулж, найрлаг онцтой жолголтоор ажил олголтыг явуулж байна. Өмнөх нь шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөө Сонгён хотын Хонгчэн Сян хүний хүчний өх байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын засгийн явдлын ягтэн хэмээн хүний хүчний өх байлгийн ажилсын хөрөлдөнд зуны уулын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ажилдаг энэ тусгай талбай ажилтан олсох цуглааныг өрхөл бай. Тосуудааны ажилтан өлсөх хурлын сүлжээн гадна шууд өлсөх, сүлжээн дээр зэргээр өлсөх босоо чогчд ажилтан өлсөх жагбарыг авчээ, хангалах хэрэгцээний мэдээжингийн бэхлэлтийг үнэн хүү өвдөв. Ажилгийн тухайн талбайн ажилын байрын хангалах гүйчд байж, шинэ дотор гаднах, гуцхарын шилдэг аж ахуйн алийн орн хуралд оролцуулжээ. Үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажилын байрын нийт 2000 гарыг аргаж, олон өшчисэн ажил эрх хөрөгчөөг төлийн эхөр хангасан байна. Ажиллагын хөдөө тасганы хөдлөн мөрчдөд дахин ядуурхий сэргийлэх өтгөөд амжилтгаар ажил олгосод сул ажиллагсад дангслуулсан ажил алдагсан хүмүүс зичээ их төс сургалт төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваан зохицуулах ба нарилаг онцтойгоор хөргөхий байлууд байна. Үүний хамтаа шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилгээ баримтлж төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлаг батлаг гэж хангалтгаж жагтангүрийн хамааралтын салаа, чадвартны солилцооны салаа болон хөдөө тасганы ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайлсан ажлын голлогч хүчин төшиглэн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тусгайлан байгуулав. Ажилтан олон түмэнд ажил олголтын дангаслалт, хүчирдэлтэй хавсрын төтгөх төрийн бодлогын тайлбарч, дагаж сурагч олоодох зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбайн өөр амсгал хөр хүчнтэй байж, 75 хүн ажил олох санамж тохирч, ажил өрх амжилтын норм ба төрийн бодлогын мөдөх нормыг бүтөмжтэй дэвшлүүлв. Дараачийн алхамтай. Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв дагаж найдварчлуулах ажлын үргэлжлэн сайтар хийж, туршлага хийдлэн дүнжээ. Тус удааны засгийн ордон аж ахуйлал хамтран өрхөлсөн туршилгын өмхөлжээ. Банкчилсэн хангалах хэрэгцээг жолгуулах тогтчийн уламдаг алхам төгөлдөрч өгөх болно. Ухуулгын үргэлжлэн өргөтгөж, тус удааны ажлын нийгмийн нөлөөлөх хүчин төшөвлөн ажил олголтын далд ажлын байрыг үргэлжлэн өөрлөжээ. Дараагийн тусгай зүйлийн урга ажилдагт энэрх хурамтулж, бүх шинийн олон төмний ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх харалтын байлагдгийг бүх хүчнөрөө яхуулах болно. Хондосан сөвчдөө дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үлснэн жанхойлэн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдний нөвтрүүлэг өвөр завсарлаа дараачийн дугаард дэхэн жолги баяртай.
1: Бэйжин шижэн 8:00. Radio Nation, 中国之声。